0: Radijo stotis Pulsas.
1: Labas rytas, sakau visiems tiems, kurie laiką leidžia kartu su mūsų radijo stotimi. Ankstyvas rytas šiek tiek po septintos, bet kaip ir visuomet su tikrai gera nuotaika, puikiu nusiteikimu ir pasiruošimu. Šiai dienai su jumis sveikinuosi aš Gintarė, tikiuosi, kad jūs irgi esat prabudę, žvalus, gerai nusiteikę ir pasiruošę ne tik penktadieniui, bet ir pagaliau pasitikti paskutinį vasaros savaitgalį. Sakau pagaliau, nes savaitgalis laukiamas, gaila, kad išėjo vasaroje paskutinis, bet... Tikrai manau, kad kiekviename metų laike yra ko laukti ir kuo pasidžiaugti, o jeigu jūsų atostogos dar yra prieš akyje, tai nuo to tik smagiau. Taigi, metas pradėti mums šią dieną, iki pat 12 mes būsime kartu ir po keletos dainų aš jau sugrįšiu su šios dienos informacija. O dabar metas setrija ir muzikai, čia Imagine Dragons ir Thunder.

0: reklama. Tai, ko labiausiai norisi, ne visada yra tai, ko labiausiai reikia mokyklai. Rio turi kuo nustebinti. Pirk už 50 eurų ir laimėk 30 eurų vertės Rio dovanų kortelę savo norams išpildyti. Priziniame fonde net 200 dovanų kortelių tam, ko labiausiai nori tu. Prekybos centras Rio. Kaip pirkti? Tikras malonumas.
1: Rugpjūčio 29-ąją prekybos parkas Tower švenčia gimtadienį ir kviečia visą Panevėžį išsitaškyti. Putų fiesta, batutas, didžiai muzika ir šimtai dovanų laimės rate. O keturkojai draugai, jiems irgi bus ką veikti. Visa diena pramogų nuo 11 iki 17 valandos laukiam visų. Ateik į Tower išsitaškyti.
2: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
3: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa, matį turgų jį vežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies, dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Na, o šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
4: Su jumis radijos stotis Pulsas.

0: Laikas reklamai.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Rugpjūčio 29-ąją prekybos parkas Tower švenčia gimtadienį ir kviečia visą Panevėžį išsitaškyti. Putų fiesta, batutas, didžiai muzika ir šimtai dovanų laimės rate. O keturkojai draugai, jiems irgi bus ką veikti. Visa diena pramogų nuo 11 iki 17 valandos. Laukiam visų. Ateik į Tower išsitaškyti.
3: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Viščiukų broilerių sparnelių peteliai tik 2,99 €. Vištienos blauzdelių mėsos faršas vos 5,69 € už kilogramą. Laukime jūsų paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
4: Panevėžio centrinis turgus – centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius – šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norintys stilingai pasipuošti, atras iš tiesiškojų verčiantį madingų rūpų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
5: Su jumis radijo stotis Pulsas.
6: Horoskopai.
7: Pas laikas sužinoti, tai kokiagi diena šiandien laukia visų zodiako ženklų. Tai gavinas, pasijausite gana tvirtai stovintis ant žemės, verta imtis įvairių praktinių bei finansinių reikalų, kreiptis į darbdavį dėl darbo sąlygų peržiūrėjimo, tačiau argumentai turėtų būti tvirti, palankus laikas pirkiniams. Jautis, šiandien nušvis naujomis spalvomis visą dieną, padaugės pasitikėjimo savimi, būsite linkę nuoširdžiai imtis veiklos, būsite išskirtinai aktyvūs, džiugus ir kūrybingi, palankus metas organizuoti šeimos šventes, leistis į pažintines kelionės. Dvyniai, sudėtingas metas, kuomet jaučiatės gana pažeidžiami, tačiau turite apginti savo idėją, savo principus, pakovoti už tai, kad galėtumėte turėti savo nuomonę, ištrūkti iš stereotipo gniauštų ir ieškoti savo tiesos, pasikliaujant patikrintais faktais. Vėžys, gana sunkaus pasirinkimo metas, kuomet tenka nuolat atsakyti į klausimą, kas aš, koks mano tikslas gyvenime, ar einu teisingu keliu ir vaduotis iš bet kokių vidinių manipuliacijų apraiškų, noro pasislėpti nuo pasaulio. Liūtas. Ir vėl profesinės sėkmės, palankių pasiūlymų, tačiau ir atsakingų pasirinkimų metas. Ar pavyks išvengti manipuliacijos, informacijas, pastų, pasirinkti iš tiesų perspektyvų sprendimą. Itin palankus laikas aptarti, tvarkyti praktiškus finansinius pirkimų reikalus. Mergelė, šiomis dienomis būkite itin atidus profesiniams pasiūlymams ar tam, kokia informacija dalinatės. Galite gerokai pakenkti savo įvaizdžiu ir patirti bandymą manipuliuoti jūsų kompetencijomis. Ieškokite informacijos ir apginkite savo nuomonę. Svarstyklės. Emociškai intensyvus laikas, kuomet daug jūsų stiprybės gali pareikalauti finansinių nekilnojamo turto reikalų tvarkymas. Siekis pagaliau gyveninti savo troškimus. Verta išlaukti, jau rytoj daug kas gali keistis. Skorpionas. Pats metas skinti ankstesnių dienų pastangų vaisius. Verta ieškoti bendraminčių paramos, kreiptis į visuomenines organizacijas, tuo pačiu parodyti dėmesį rūpestį kitų, taip pat ir antrosios pusės interesams. Šaulys. Labai darbingas metas, tad susitelkite ties tuo, ką šiandien galite nuveikti geriausia. Taip pat pasirūpinkite savo ir artimųjų sveikata patogesnėmis, gražesnėmis gyvenimo darbo sąlygomis. Tiesa, bus labai svarbu daugiau dėmesio kreipti į tai, kaip ir su kuo bendraujate. Ožiaragis. Itin palankus metas pabaigti vasaros sezoną šventiškai kartu su mylimais žmonėmis, surengti iškylą, apsilankyti restorane ar tiesiog daugiau laiko skirti vaikams pasirengimui mokyklai. Taip pat ir laikas, kuomet esate pilni idėjų ir minčių apie tolimus pasaulius, noro kuo daugiau patirti. Vandenis. Gana rimtų sprendimų susijusių su jūsų profesinė idėjų asmeninių santykių ateitimi priėmimo metas, aptemdytas gilių vertybinių priešpriešų, o gal tiesiog tik puikybės ir stokos paprastumo ir gebėjimo susikalbėti. Gal verta būtų peržiūrėti savo santykių su aplinkiniais ir antraja puse? Na ir žuvis. Pats metas eiti viešumą ieškoti paramos verslo partnerių naujų galimybių taip pat ir elektroninėje erdvėje. Sudėtingas sudėtingų sprendimų priėmimo, tačiau tuo pačiu ir taikymosi laikas.
6: Rytas su Gintare.
0: Rytas su Gintare.

0: Radio stotis Pulsas.
1: Etrija startuoja antroji ryto laidos valanda ir tai reiškia, kad mes su jumis ir šioje valandoje taip pat turėsim daug smagios veiklos, klausysimės muzikos, bandysim įsivažiuoti į šią dieną, kartais ir penktadienį būna sudėtingi. Tai geros ryto pradžios, labas tiems, kurie galbūt tik ką tik prie mūsų prisijungėt, primenu, kad rytas su manimi Gintarė tęsis iki pat 12.
2: Rytas su Gintarė.
3: Rytas su Gintarė.

0: Reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Rugpjūčio 29-ąją prekybos parkas Tower švenčia gimtadienį ir kviečia visą Panevėžį išsitaškyti. Putų fiesta, batutas, didžiai muzika ir šimtai dovanų laimės rate. O keturkojai draugai, jiems irgi bus ką veikti. Visa diena pramogų nuo 11 iki 17 valandos. Laukiam visų. Ateik į Tower išsitaškyti.
3: Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Patikimas verslo partneris. Junkis prie mūsų. Daugiau informacijos panevėžiorūmai.lt.
4: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Viščiukų broilerių sparnelių peteliai tik 2,99 €. Vištienos blauzdelių mėsos faršas vos 5,69 € už kilogramą. Laukime jūsų paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
5: Pulsas.

Muzikinės ruletės reikaluose šį kartą aš noriu jūs pakviesti nukeliauti tiesiai į 1990-uosius. Na ir čia pirmai kūrinį, kurį mes pasitinkam, netrukus ir išgirsime atrietai New Kids on the Block Tonight.

0: Antroji daina iš 90-ųjų jūsų dėmesiui tai Kiela featuring The Children of the Revolution, What Time is Love.
1: In the year of our Lord, 992.

Na ir trečioji paskutinioji daina iš 90-ųjų muzikinės ruletės šiandien, tai D-Light, Groove is in the Heart.

0: Laikas reklamai. Tai, ko labiausiai norisi, ne visada yra tai, ko labiausiai reikia mokyklai. Rio turi kuo nustebinti. Pirk už 50 eurų ir laimėk 30 eurų vertės Rio dovanų kortelę savo norams išpildyti. Priziniame fonde net 200 dovanų kortelių tam, ko labiausiai nori tu. Prekybos centras Rio. Kaip pirkti? Tikras malonumas.
1: Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavai.
2: Radio stotis. Pulsas.
0: Širdelių top 3.
3: Štai tiek reikalų muzikinėje ruletėje, nuo dabar aišku pats metas ir širdelių top trejetukui. O čia, kaip ir visuomet, tik tai pačios mylimiausios jūsų dainos, kurias jūs apdovanojate širdelėmis, kai jas girdite pulsas.lt svetainėje. Taigi čia Royksop ir Here She Comes Again.

0: žinios. Po praėjusio savaitgalio audros elektros Lietuvoje dar neturi 46 tūkstančiai vartotojų. Nepalo ir Tibeto pasienyje po potvynių dar dingė apie 1400 žmonių, kurių skaičius išaugo iki mažiausiai 472. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, į jūsų dėmesio penktadienio naujienos paruoštas mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Po savaitgalį Lietuvoje siautusios audros elektros dar neturi 46 tūkstančiai ESO klientų. Bendrovės atstovė Rasa Juodkienė sako, kad tiekimas jau atkurtas 83% nuo audros nukentėjusių klientų. Šiandien visoje Lietuvoje gedimų šalina daugiau kaip 1000 elektrikų ir inžinierių. Elektros tiekimą visiems gyventojams tikimasi atnaujinti iki šeštadienio. ESO žada kompensuoti nuostolius klientams, kuriems elektros tiekimo atkūrimas trunka ilgiau nei 72 valandas. Per audrą elektros tiekimas buvo sutrikęs daugiau kaip 268 tūkstančiams vartotojų. Vienas žmogus žuvo, dar 4 per audrą buvo sužeisti. Nepalo ir Tibeto pasienyje po niokojančių potvinių ir nuošliužų vis dar dingė apie 1400 žmonių. Žuvusių skaičius išaugo iki mažiausiai 472. Gelbėjimo darbus apsunkina naujų potvinių grėsmė, nes už nuošliužų susidarė vandens telkiniai gali pratrūkti. Daug dingusių yra užsienio turistai ir piligrimai. Tarp dingusių tebėra ir viena Lietuvos pilietė. Jungtinių Amerikos valstijų geologijos tarnyba nustatė, kad nelaimė sukėlė ledyno griūtis, po kurio susidarė didžiulis nuolaužų ir vandens srautas. Vilniuje Bernardinų sode šiandien prasideda 2 dienų diskusijų festivalis būtent. Šiemet programoje numatyta 290 diskusijų, daugiau kaip 50 edukacinių bei interaktyvių veiklų. Festivalyje dalyvaus politikai, ekspertai, visuomenės veikėjai ir apie 1500 pranešėjų bei diskusijų dalyviai. Bus kalbama apie Lietuvos saugumą, geopolitiką, dirbtinį intelektą, demografiją, sveikatą, šeimą bei kitas temas. Organizatoriai tikisi sulaukti bent 25 tūkstančių lankytojų. Dalyvavimas renginyje nemokamas. Vilniaus apygardos teismas šiandien skelbs sprendimą Antano Kandroto ir Andrejaus Lobovo apeliacinių skundų byloje. Abu vyrai anksčiau nuteisti už neapykantos kurstymą ir viešosios tvarkos pažeidimą. Antanui Kandrotui skirta 1 metų laisvės atėmimo bausmė, Andrejui Lobovui 1,5 metų laisvės atėmimas. Bausmės vykdymą atidedant abu prašo išteisinimo. Antanas Kandroto šiuo metu slapstosi užsienyje, dėl jo išduotas Europos arešto orderis. Lietuva taip pat yra kreipusis į Baltarusiją dėl jo ekstradicijos. Greitės ginkluotės gamykla šiandien oficialiai pradeda antros šovinių gamybos linijos statybas. Į projektą planuojama investuoti 33,5 milijono eurų. Nauja linija leis plėsti mažo kalibro šovinių gamybą ir jų asortimentą. Statybas ketinama baigti, o liniją paleisti 27 metų 3 ketvirtį. Šiemet gamykla jau pradėjo gaminti antidroninius šovinius, kurių bandomosios partijos išsiustos į Švediją ir Prancūziją. Greitės ginkluotės gamykla yra vienintelė šovinių gamintoja Baltijos šalyse. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako nebejojantis, kad Maskvoje apsilankęs ČŽA direktorius Džonas Ratklifas Rusijai perdavė aiškias ir griežtas žinutes. Jungtinių Amerikos valstybių žiniasklaidas skelbė, kad vizito tikslas galėjo būti perspėti Maskvą, nepulti NATO valstybių. Ministras pabrėžė, kad Lietuva apie vizitą buvo informuota, tačiau ne visa informacija yra vieša. Pasak jo, Lietuvos kariuomenė yra parengusi įvairių galimų scenarijų planus. Robertas Kaunas taip pat teigė, kad per pastaruosius kelis mėnesius grėsmių lygis Lietuvoje nėra padidėjęs.
1: Užsienio naujienos.
0: Ukrainos pareigūnai ragina Chersono gyventojus išvykti iš miesto, nes Rusijos atakos intensyvėja. Chersono srities gubernatorius Aleksandras Prokudinas kreipėsi į šeimą su vaikais ir vyresnio amžiaus žmonės. Pasak jo, Rusijos pajėgos vis dažniau smogia kritinėje infrastruktūroje, o pastarąją naktį buvo smarkiai apgadinta rajone šilumos jėgainė. Dėl to miestas gali ilgam likti be elektros ir šildymo. Chersonas yra prie Dnipro upės, o Rusijos pajėgos laikosi priešingame jos krante ir reguliariai apšaudo miestą. Iki plataus masto karo pradžios Chersone gyveno apie 280 tūkstančių žmonių. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad jo vertinimo Rusija neketina pulti NATO teritorijos. Tokį pareiškimą jis išsakė po ČŽA direktoriaus Džono Ratklifo vizito Maskvoje. Jungtinių Amerikos valstijų žiniasklaida anksčiau skelbė, kad Vašingtonas galėjo perspėti Rusiją nebandyti išmėginti alijanso ryšto. Kremlius tokiu

0: Šis pranešimus atmeta ir tikina, kad šeža vadovo susitikimai buvo įprasto žvalgybinio pobūdžio. Tuo metu Jungtinės Amerikos valstijos ir toliau ragina Europos NATO narės didinti savo gynybos pajėgumus ir prisimti daugiau atsakomybės už žemyno saugumą.
1: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.

0: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.
1: Trečioji ryto laidos valanda prasideda ir čia, kaip ir visuomet, daug dar geros muzikos jūsų laukia, daug įvairiausių rubrikų ir tai yra ta valanda, kurioje dar didesnė dalis jūsų prisijungia. Tikrai tikiu, kad yra klausytojų, kurie dirba tik nuo 9 ir dabar jums yra ankstyvas rytas, nesuprantat, kas vyksta, kur kava ir kodėl visgi tas rytas yra toks sunkus, bet penktadienį kartais tikrai tokie būna, tai jeigu esat pavargę, savaitgalis jau neuž kalnų. Tai turėtų būti gera ir džiuginanti žinia, o mes su šios valandos reikalai susigirdėsim netrukus.
2: Rytas su Gintare.

0: tai, ko labiausiai norisi, ne visada yra tai, ko labiausiai reikia mokyklai. Rio turi kuo nustebinti. Pirk už 50 eurų ir laimėk 30 eurų vertės Rio dovanų kortelę savanoriams išpildyti. Priziniame fonde net 200 dovanų kortelių tam, ko labiausiai nori tu. Prekybos centras Rio. Kaip pirkti? Tikras malonumas.
1: Rugpjūčio 29-ąją prekybos parkas Tower švenčia gimtadienį ir kviečia visą Panevėžį išsitaškyti. Putų fiesta, batutas, didžiai muzika ir šimtai dovanų laimės rate. O keturkojai draugai, jiems irgi bus ką veikti. Visa diena pramogų nuo 11 iki 17 valandos laukiam visų. Ateik į Tower išsitaškyti.
2: Panevėžys skamba garsiau ir geriausias vaizdas į šį garsą – iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500 iki 15 žmonių kompanijai. NTVC, mes dirbame miestui.
3: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos Aukštaitijos naujienų portale ANLT. Žinios tau ir apie tave.
4: Pulsas.

metas ir dar vienai muzikiniai ruletei. Na ir šį kartą mes su jumis keliaujame į 2000-uosius. Tai jeigu buvome 90-uosiuose, dabar metas dešimtmečių keliauti toliau. Ir čia pasitinkame Spiller darbą Groove Jet.

0: Tebūnie reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Rugpjūčio 27-ą rugsėjo 2 dienomis prekybos centre Panevėžio bičiulis. Vaflinis batonėlis Kinder Bueno Dark tik 49 centai. Natūralus lydytas sūris Lea Vaškiūry tik 99 centai. Užsukite apsipirkti Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje.
3: Teisingos.
4: Greitos.
3: Aštrios.
4: Patikrintos.
3: Kokybiškos naujienos. Skaitamiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt.
5: Rugpjūčio 29-ąją prekybos parkas Tower švenčia gimtadienį ir kviečia visą Panevėžį išsitaškyti. Putų fiesta, batutas, didžiai muzika ir šimtai dovanų laimės rate. O keturkojai draugai, jiems irgi bus ką veikti. Visa diena pramogų nuo 11 iki 17 valandos laukiam visų. Ateik į Tower išsitaškyti.
6: Radijo stotis Pulsas.
3: Ši diena muzikos istorijoje.
7: 1982 metais gimė amerikiečių dainininkė Leon Rimes. Ji išgarsėjo būdama vos 8 laimėjusi Star Search talentų show, o 13 sulaukė sėkmės su daina Blue. Didžiausias jos hitas How Do I Live Jungtinės karalystės tope išsilaikė 30 savaičių.

1986 metais gimė Florence Welch, britų dainininkės Florence and the Machine vokalistė. Grupė išgarsėjo su albumais Lungs ir How Big, How Blue, How Beautiful, užėmusiais pirmąją vietą Jungtinėje karalystėje, nuo pastarasis ir JAV tope.

0: žinios. Po praėjusio savaitgalio audros elektros Lietuvoje dar neturi 46 tūkstančiai vartotojų. Nepalo ir Tibeto pasienyje po potvynių dar dingė apie 1400 žmonių, aukų skaičius išaugo iki mažiausiai 472. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, į jūsų dėmesio į penktadienio naujienos paruoštas mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Po savaitgalį Lietuvoje siautusios audros elektros dar neturi 46 tūkstančiai ESO klientų. Bendrovės atstovė Rasa Juodkienė sako, kad tiekimas jau atkurtas 83% nuo audros nukentėjusių klientų. Šiandien visoje Lietuvoje gedimų šalina daugiau kaip 1000 elektrikų ir inžinierių. Elektros tiekimą visiems gyventojams tikimasi atnaujinti iki šeštadienio. ESO žada kompensuoti nuostolius klientams, kuriems elektros tiekimo atkūrimas trunka ilgiau nei 72 valandas. Per audrą elektros tiekimas buvo sutrikęs daugiau kaip 268 tūkstančiams vartotojų. Vienas žmogus žuvo, dar 4 per audrą buvo sužeisti. Nepalo ir Tibeto pasienyje po niokojančių potvinių ir nuošliužų vis dar dingė apie 1400 žmonių. Žuvusių skaičius išaugo iki mažiausiai 472. Gelbėjimo darbus apsunkina naujų potvinių grėsmė, nes už nuošliužų susidarė vandens telkiniai gali pratrūkti. Daug dingusių yra užsienio turistai ir piligrimai. Tarp dingusių tebėra ir viena Lietuvos pilietė. Jungtinių Amerikos valstijų geologijos tarnyba nustatė, kad nelaimė sukėlė ledyno griūtis, po kurio susidarė didžiulis nuolaužų ir vandens srautas. Vilniuje Bernardinų sode šiandien prasideda 2 dienų diskusijų festivalis būtent. Šiemet programoje numatyta 290 diskusijų, daugiau kaip 50 edukacinių bei interaktyvių veiklų. Festivalyje dalyvus politikai, ekspertai, visuomenės veikėjai ir apie 1500 pranešėjų bei diskusijų dalyviai. Bus kalbama apie Lietuvos saugumą, geopolitiką, dirbtinį intelektą, demografiją, sveikatą, šeimą bei kitas temas. Organizatoriai tikisi sulaukti bent 25 tūkstančių lankytojų. Dalyvavimas renginyje nemokamas. Vilniaus apygardos teismas šiandien skelbs sprendimą Antano Kandroto ir Andrejaus Lobovo apeliacinių skundų byloje. Abu vyrai anksčiau nuteisti už neapykantos kurstymą ir viešosios tvarkos pažeidimą. Antanui Kandrotui skirta 1 metų laisvės atėmimo bausmė, Andrejui Lobovui 1,5 metų laisvės atėmimas. Bausmės vykdymą atidedant abu prašo išteisinimo. Antanas Kandroto šiuo metu slapstosi užsienyje, dėl jo išduotas Europos arešto orderis. Lietuva taip pat yra kreipusis į Baltarusiją dėl jo ekstradicijos. Giraitės ginkluotės gamykla šiandien oficialiai pradeda antros šovinių gamybos linijos statybas. Į projektą planuojama investuoti 33,5 milijono eurų. Nauja linija leis plėsti mažo kalibro šovinių gamybą ir jų asortimentą. Statybas ketinama baigti, o liniją paleisti 27 metų 3 ketvirtį. Šiemet gamykla jau pradėjo gaminti antidroninius šovinius, kurių bandomosios partijos išsiustos į Švediją ir Prancūziją. Giraitės ginkluotės gamykla yra vienintelė šovinių gamintoja Baltijos šalyse. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako nebejojantis, kad Maskvoje apsilankęs ČŽA direktorius Džonas Ratklifas Rusijai perdavė aiškias ir griežtas žinutes. Jungtinių Amerikos valstybių žiniasklaida skelbė, kad vizito tikslas galėjo būti perspėti Maskvą nepulti NATO valstybių. Ministras pabrėžė, kad Lietuva apie vizitą buvo informuota, tačiau ne visa informacija yra vieša. Pasak jo, Lietuvos kariuomenė yra parengusi įvairių galimų scenarijų planus. Robertas Kaunas taip pat teigė, kad per pastaruosius kelis mėnesius grėsmių lygis Lietuvoje nėra padidėjęs.
1: Užsienio naujienos.
0: Ukrainos pareigūnai ragina Chersono gyventojus išvykti iš miesto, nes Rusijos atakos intensyvėja. Chersono srities gubernatorius Aleksandras Prokudinas kreipėsi į šeimą su vaikais ir vyresnio amžiaus žmonės. Pasak jo, Rusijos pajėgos vis dažniau smogia kritinė infrastruktūroje, o pastarąją naktį buvo smarkiai apgadinta rajone šilumos jėgainė. Dėl to miestas gali ilgam likti be elektros ir šildymo. Chersonas yra prie Dnipro upės, o Rusijos pajėgos laikosi priešingame jos krante ir reguliariai apšaudo miestą.

0: miestą. Iki plataus masto karo pradžios Chersone gyveno apie 280 tūkstančių žmonių. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad jo vertinimo Rusija neketina pulti NATO teritorijos. Tokį pareiškimą jis išsakė po CIA direktoriaus Džono Ratklifo vizito Maskvoje. Jungtinių Amerikos valstijų žiniasklaida anksčiau skelbė, kad Vašingtonas galėjo perspėti Rusiją nebandyti išmėginti alijanso ryšto. Kremlius tokius pranešimus atmeta ir tikina, kad CIA vadovo susitikimai buvo įprasto žvalgybinio pobūdžio. Tuo metu Jungtinės Amerikos valstijos ir toliau ragina Europos NATO narės didinti savo gynybos pajėgumus ir prisimti daugiau atsakomybės už žemyno saugumą.
1: Rytas su Gintare.

0: pulsas.
1: Ketvirtoji ryto laidos valanda mūsų etrija prasideda, tai reiškia, kad dar vieną valandą mes leisime kartu, keliausime kartu su muzika, keliausim laiku su muzika ir turėsim daug smagios veiklos. Tai būtinai likite kartu, o po keletos dainų aš čia pas jūs sugrįšiu su šios dienos muzikinė rulete.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.

0: laikas reklamai.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Pasiilgai pramogų? Naujas sezonas Eurožino boulingo ir biliardo centre. Boulingo takeliai, biliardo stalai, didžiausia vaikų batutų erdvė Go Jam. Ir svarbiausia, gardžiausios picos mieste, kurias beje galima ir įsinešti. Griebk draugus ir nerki linksmybės Rožino boulinge. Su gera nuotaika laukiame jūsų kasdien.
3: Aukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višiukų broilerių sparnelių peteliai tik 2,99 €. Vištienos blauzdelių mėsos faršas vos 5,69 € už kilogramą. Laukime jūsų paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
4: Jūs klausotės radijos studijos Pulsas.

Muzikinės ruletės reikaluose šį kartą aš noriu jūs pakviesti nukeliauti į 2010-uosius. Taigi, čia pirmoji daina iš to puikaus laikotarpio Tayo Cruz ir Dynamite.

0: Laikas reklamai. Tai, ko labiausiai norisi, ne visada yra tai, ko labiausiai reikia mokyklai. Rio turi kuo nustebinti. Pirk už 50 eurų ir laimėk 30 eurų vertės Rio dovanų kortelę savo norams išpildyti. Priziniame fonde net 200 dovanų kortelių tam, ko labiausiai nori tu. Prekybos centras Rio. Kaip pirkti? Tikras malonumas.
1: Rugpjūčio 29-ąją prekybos parkas Tower švenčia gimtadienį ir kviečia visą Panevėžį išsitaškyti. Putų fiesta, batutas, didžiai muzika ir šimtai dovanų laimės rate. O keturkojai draugai, jiems irgi bus ką veikti. Visa diena pramogų nuo 11 iki 17 valandos laukiam visų. Ateik į Tower išsitaškyti.
2: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
3: Radijo stotis. Pulsas.
0: Širdelių top 3.
4: Tikiu, kad dar savo mylimų kūrinių tikrai norėtumėte išgirsti, tai širdelių top 3 atkeliauja pas jūs. Ir čia metas paskutiniajam topui šiandieną. Tai Bob Sinclair kartu su Steve Edwards, World Hold On.

0: Nes čia Norvegijos karališkieji rūmai. Jų duomenimis karalius ramiai mirė Oslo universitetinėje ligoninėje šiandien rytą. Lietuvos laiku jo mirtis užfiksuota 7 val. 35 minutės. Haroldas V buvo vyriausias pagal amžių valdantis Europos monarchas. Jis Norvegijos karaliumi buvo nuo 91 metų. Kirgizijos kalnuose atpažintas dingusio Lietuvos piliečio Sergejaus Rupsovo kūnas, praneša vietos žiniasklaida. O šios ryties pareigūnų duomenimis taip pat atpažintas kartu žuvęs Baltarusijos pilietis Maksimas Polianskis. Abu alpinistai rugpjūčio pradžioje su dar vienu grupės nariu pradėjo kopimą į Korundų viršukalnę Užalajas kalna. Gubrėje su grupė ryšys nutrūko, kai alpinistai turėjo pradėti leistis į bazinę stovyklą. Trečiasis grupės narys, taip pat Baltarusijos pilietis Nikolajus Viridovas, kol kas nerastas. Lietuvos ambasada Kazakstane palaiko ryšį su Sergejaus Rupsovo artimaisiais ir bendradarbiauja su Kirgizijos institucijomis. Naujas pavojus Nepalo ir Tibeto pasienyje, kur po šios savaitės pražūtingų potvynių tebevyksta dingusių žmonių paieškos. Nepalo pareigūnai šiandien paragino gelbėtojus ir gyventojus trauktis į aukštesnės bei saugesnės vietas, gavus informacijos, kad Tibete pratrūko vandens užtvanka. Prieš 2 dienas šį regioną nusiaubė ledino griūties sukeltas potvynis, per kurį naujausiais duomenimis žuvo mažiausiai 472 žmonės. Apie 1400 žmonių vis dar laikomi dingusiais, tarp jų viena Lietuvos pilietė. Po savaitgalį Lietuvoje siautusios audros elektros dar neturi 46 tūkstančiai ESO klientų. Bendrovės atstovė Rasa Juodkienė sako, kad tiekimas jau atkurtas 83% nuo audros nukentėjusių klientų. Šiandien visoje Lietuvoje gedimų šalina daugiau kaip 1000 elektrikų ir inžinierių. Elektros tiekimą visiems gyventojams tikimasi atnaujinti iki šeštadienio. ESO žada kompensuoti nuostolius klientams, kuriems elektros tiekimo atkūrimas trunka ilgiau nei 72 valandas. Per audrą elektros tiekimas buvo sutrikęs daugiau kaip 268 tūkstančiams vartotojų. Vienas žmogus žuvo, dar 4 per audrą buvo sužeisti. Vilniuje Bernardinų sode šiandien prasideda 2 dienų diskusijų festivalis būtent. Šiemet programoje numatyta 290 diskusijų, daugiau kaip 50 edukacinių bei interaktyvių veiklų. Festivalyje dalyvus politikai, ekspertai, visuomenės veikėjai ir apie 1,5 tūkstančio pranešėjų bei diskusijų dalyviai. Bus kalbama apie Lietuvos saugumą, geopolitiką, dirbtinį intelektą, demografiją, sveikatą, šeimą bei kitas temas. Organizatoriai tikisi sulaukti bent 25 tūkstančių lankytojų. Dalyvavimas renginyje nemokamas. Vilniaus apygardos teismas šiandien skelbs sprendimą Antano Kandroto ir Andrejaus Lobovo apeliacinių skundų byloje. Abu vyrai anksčiau nuteisti už neapykantos kurstymą ir viešosios tvarkos pažeidimą. Antanui Kandrotui skirta 1 metų laisvės atėmimo bausmė, Andrejui Lobovui 1,5 metų laisvės atėmimas. Bausmės vykdymą atidedant abu prašo išteisinimo. Antanas Kandrotas šiuo metu slapstosi užsienyje, dėl jo išduotas Europos arešto orderis. Lietuva taip pat yra kreipusis į Baltarusiją dėl jo ekstradicijos. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako nebejojantis, kad Maskvoje apsilankęs ČŽA direktorius Džonas Ratklifas ir Rusijai perdavė aiškias ir griežtas žinutes. Jungtinių Amerikos valstybių žiniasklaida skelbė, kad vizito tikslas galėjo būti perspėti Maskvą nepulti NATO valstybių. Ministras pabrėžė, kad Lietuva apie vizitą buvo informuota, tačiau ne visa informacija yra vieša. Pasak jo, Lietuvos kariuomenė yra parengusi įvairių galimų scenarijų planus. Robertas Kaunas taip pat teigė, kad per pastaruosius kelis mėnesius grėsmių lygis Lietuvoje nėra padidėjęs.
1: Užsienio naujienos.
0: Ukrainos pareigūnai ragina Chersono gyventojus išvykti iš miesto, nes Rusijos atakos intensyvėja. Chersono srities gubernatorius Aleksandras Prokudinas kreipėsi į šeimą su vaikais ir vyresnio amžiaus žmonės. Pasak jo, Rusijos pajėgos vis dažniau smogia kritinėje infrastruktūroje, o pastarąją naktį buvo smarkiai apgadinta rajone šilumos jėgainė. Dėl to miestas gali ilgam likti be elektros ir šildymo. Chersonas yra prie Dnipro upės, o Rusijos pajėgos laikosi priešingame jos krante ir reguliariai apšaudo miestą. Iki plataus masto karo pradžios Chersone gyveno apie 280 tūkstančių žmonių. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad jo vertinimo Rusija neketina pulti NATO teritorijos. Tokį pareiškimą jis išsakė po ČŽA direktoriaus Džono Ratklifo vizito Maskvoje. Jungtinių Amerikos valstijų žiniasklaida anksčiau skelbė, kad Vašingtonas galėjo perspėti Rusiją nebandyti išmėginti alijanso ryšto. Kremlius tokius pranešimus atmeta ir tikina, kad ČŽA vadovo susitikimai buvo įprasto žvalgybinio pobūdžio. Tuo metu Jungtinės Amerikos valstijos ir toliau ragina Europos NATO narės didinti savo gynybos pajėgumus ir prisimti daugiau atsakomybės už žemyno saugumą.
2: Rytas su Gintare.

0: radijo stotis Pulsas.
1: Etrė prasideda dar viena šį kartą jau paskutinioji ryto laidos valanda, tai labas sakau dar kartą visiems esantiems kartu, labas tiems, kurie galbūt tik tai ką tik prie mūsų prisijungėt, labas tiems, kurie esat kartu nuo anksčiau, tai mes su jumis jau netrukus keliausime tiesiai prie paskutiniųjų šios valandos ir šios laidos ir šios vasaros reikalų. Dabar palieku trumpam jūsų muziką.
0: Etrė, Gintarė.
2: Very stylish girl.

0: Laikas reklamai.
1: Tai, ko labiausiai norisi, ne visada yra tai, ko labiausiai reikia mokyklai. Rio turi kuo nustebinti. Pirk už 50 eurų ir laimėk 30 eurų vertės Rio dovanų kortelę savo norams išpildyti. Priziniame fonde net 200 dovanų kortelių tam, ko labiausiai nori tu. Prekybos centras Rio. Kaip pirkti? Tikras malonumas.
2: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes, Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
3: Rugpjūčio 29-ąją prekybos parkas Tower švenčia gimtadienį ir kviečia visą Panevėžį išsitaškyti. Putų fiesta, batutas, didžiai muzika ir šimtai dovanų laimės rate. O keturkojai draugai, jiems irgi bus ką veikti. Visa diena pramogų nuo 11 iki 17 valandos laukiam visų. Ateik į Tower išsitaškyti.
4: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos, tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis, atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai, daugiau informacijos biržietis.lt.
5: Su jumis radio stotis Pulsas.
6: Gintarės top 3.
7: Mano top 3-tukas jau yra prieš mano akis, tai labai noriu su jumis dar prieš atsisveikinant pasidalinti savo paskutiniuoju vasaros topu. Ir čia pasitinkame Maroon 5 darbą All Night.

0: Reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Rugpjūčio 29-ąją prekybos parkas Tower švenčia gimtadienį ir kviečia visą Panevėžį išsitaškyti. Putų fiesta, batutas, didžiai muzika ir šimtai dovanų laimės rate. O keturkojai draugai, jiems irgi bus ką veikti. Visa diena pramogų nuo 11 iki 17 valandos laukiam visų. Ateik į Tower išsitaškyti.
3: Rugpjūčio 27-ą rugsėjo 2 dienomis prekybos centre Panevėžio bičiulis. Vaflinis batonėlis Kinder Bueno Dark tik 49 centai. Natūralus lydytas sūris Lea Vaškiūry tik 99 centai. Užsukite apsipirkti Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje.
4: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kasavaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
5: Radio stotis Pulsas.
6: Ši diena muzikos istorijoje.
7: 1988 metais Kylie Minogue pasiekė Jungtinės karalystės rekordą. Jos debiutinis albumas Kylie tapo daugiausiai parduotų moters albumų šalies istorijoje, pardavus beveik 2 milijonus kopijų.

2021 metais Billie Eilish su albumu Happier Than Ever užėmė pirmąją vietą JAV tope. Tai buvo jos antrasis albumas, pasiekė šią poziciją JAV ir dar 27 šalių topuose. Albumas ir titulinė daina gavo 7 Grammy nominacijas.

0: Radio stotis Pulsas.
1: Mažiau kalbų, daugiau hitų.
2: Mes mylime hitus.
1: Štai ir viskas. Metas atsisveikinti. Noriu palinkėti jums geros likusios dienos, gero laiko ir toliau su mūsų radijo stotimi. Geros vasaros pabaigos. Mes dabar su jumis susigirdėsime jau rugsėjo pirmąją, pirmadienį. Tad gero laiko, gero savaitgalio, geros nuotaikos, linksmai ir sėkmingai, be traumų, be neblogo oro uždarykit vasarą ir su džiaugsmu keliaukim į rudenį. Iki pirmadienio.

0: Jos kalnuose atpažintas dingusio Lietuvos alpinisto kūnas. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Jūsų dėmesio į penktadienio naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Eidamas 90-osius metus šiandien mirė Norvegijos karalius Haraldas V. Apie monarcho mirtį pranešė Norvegijos karališkieji rūmai. Jų duomenimis karalius ramiai mirė Oslo universitetinėje ligoninėje šiandien rytą. Lietuvos laiku jo mirtis užfiksuota 7 val. 35 minutės. Haraldas V buvo vyriausias pagal amžių valdantis Europos monarchas. Jis Norvegijos karaliumi buvo nuo 91 metų. Kirgizijos kalnuose atpažintas dingusio Lietuvos piliečio Sergejaus Rupsovo kūnas, praneša vietos žiniasklaida. O šios ryties pareigūnų duomenimis taip pat atpažintas kartu žuvęs Baltarusijos pilietis Maksimas Polianskis. Abu alpinistai rugpjūčio pradžioje su dar vienu grupės nariu pradėjo kopimą į Korundų viršukalnę Užalajas kalna. Gubrėje su grupė ryšys nutrūko, kai alpinistai turėjo pradėti leistis į bazinę stovyklą. Trečiasis grupės narys, taip pat Baltarusijos pilietis Nikolajus Viridovas, kol kas nerastas. Lietuvos ambasada Kazakstane palaiko ryšį su Sergejaus Rupsovo artimaisiais ir bendradarbiauja su Kirgizijos institucijomis. Naujas pavojus Nepalo ir Tibeto pasienyje, kur po šios savaitės pražūtingų potvynių tebevyksta dingusių žmonių paieškos. Nepalo pareigūnai šiandien paragino gelbėtojus ir gyventojus trauktis į aukštesnės bei saugesnės vietas, gavus informacijos, kad Tibete pratrūko vandens užtvanka. Prieš dvi dienas šį regioną nusiaubė ledino griūties sukeltas potvynis, per kurį naujausiais duomenimis žuvo mažiausiai 472 žmonės. Apie 1400 žmonių vis dar laikomi dingusiais, tarp jų viena Lietuvos pilietė. Po savaitgalį Lietuvoje siautusios audros elektros dar neturi 46 tūkstančių ESO klientų. Bendrovės atstovė Rasa Juodkienė sako, kad tiekimas jau atkurtas 83% nuo audros nukentėjusių klientų. Šiandien visoje Lietuvoje gedimų šalina daugiau kaip 1000 elektrikų ir inžinierių. Elektros tiekimą visiems gyventojams tikimasi atnaujinti iki šeštadienio. ESO žada kompensuoti nuostolius klientams, kuriems elektros tiekimo atkūrimas trunka ilgiau nei 72 valandas. Per audrą elektros tiekimas buvo sutrikęs daugiau kaip 268 tūkstančiams vartotojų. Vienas žmogus žuvo, dar keturi per audrą buvo sužeisti. Vilniuje Bernardinų sode šiandien prasideda dviejų dienų diskusijų festivalis būtent. Šiemet programoje numatyta 290 diskusijų, daugiau kaip 50 edukacinių bei interaktyvių veiklų. Festivalyje dalyvaus politikai, ekspertai, visuomenės veikėjai ir apie 1500 pranešėjų bei diskusijų dalyviai. Bus kalbama apie Lietuvos saugumą, geopolitiką, dirbtinį intelektą, demografiją, sveikatą, šeimą bei kitas temas. Organizatoriai tikisi sulaukti bent 25 tūkstančių lankytojų. Dalyvavimas renginyje nemokamas. Vilniaus apygardos teismas šiandien skelbs sprendimą Antano Kandroto ir Andrejaus Lobovo apeliacinių skundų byloje. Abu vyrai anksčiau nuteisti už neapykantos kurstymą ir viešosios tvarkos pažeidimą. Antanui Kandrotui skirta 1 metų laisvės atėmimo bausmė, Andrejui Lobovui pusės metų laisvės atėmimas. Bausmės vykdymą atidedant abu prašo išteisinimo. Antanas Kandroto šiuo metu slapstosi užsienyje, dėl jo išduotas Europos arešto orderis. Lietuva taip pat yra kreipusis į Baltarusiją dėl jo ekstradicijos. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako nebejojantis, kad Maskvoje apsilankęs ČŽA direktorius Džonas Ratklifas Rusijai perdavė aiškias ir griežtas žinutes. Jungtinių Amerikos valstybių žiniasklaida skelbė, kad vizito tikslas galėjo būti perspėti Maskvą, nepulti NATO valstybių. Ministras pabrėžė, kad Lietuva apie vizitą buvo informuota, tačiau ne visa informacija yra vieša. Pasak jo, Lietuvos kariuomenė yra parengusi įvairių galimų scenarijų planus. Robertas Kaunas taip pat teigė, kad per pastaruosius kelis mėnesius grėsmių lygis Lietuvoje nėra padidėjęs.
1: Užsienio naujienos.
0: Ukrainos pareigūnai ragina Chersono gyventojus išvykti iš miesto, nes Rusijos atakos intensyvėja. Chersono srities gubernatorius Aleksandras Prokudinas kreipėsi į šeimą su vaikais ir vyresnio amžiaus žmonės. Pasak jo, Rusijos pajėgos vis dažniau smogia kritinė infrastruktūroje, o pastarąją naktį buvo smarkiai apgadinta rajone šilumos jėgainė. Dėl to miestas gali ilgam likti be elektros ir šildymo. Chersonas yra prie Dnipro upės, o Rusijos pajėgos laikosi priešingame jos krante ir reguliariai apšaudo miestą. Iki plataus masto karo pradžios Chersone gyveno apie 280 tūkstančių žmonių. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad jo vertinimo Rusija neketina pulti NATO teritorijos. Tokį pareiškimą jis išsakė po ČŽA direktoriaus Džono Ratklifo vizito Maskvoje. Jungtinių Amerikos valstijų žiniasklaida anksčiau skelbė, kad Vašingtonas galėjo perspėti Rusiją nebandyti išmėginti alijanso ryšto. Kremlius tokius pranešimus atmeta ir tikina, kad ČŽA vadovo susitikimai buvo įprasto žvalgybinio pobūdžio. Tuo metu Jungtinės Amerikos valstijos ir toliau ragina

0: Europos NATO narės didinti savo gynybos pajėgumus ir prisiimti daugiau atsakomybės už žemyno saugumą.
1: Mažiau kalbų, daugiau hitų.

0: patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
1: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Viščiukų broilerių sparnelių peteliai tik 2,99 €. Vištienos blauzdelių mėsos faršas vos 5,69 € už kilogramą. Laukiame jūsų paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
0: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa, mat į turgų jį vežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies, dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Na, o šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
2: Su jumis radijo stotis Pulsas.

0: Tebūnie reklama.
1: Tai, ko labiausiai norisi, ne visada yra tai, ko labiausiai reikia mokyklai. Rio turi kuo nustebinti. Pirk už 50 eurų ir laimėk 30 eurų vertės Rio dovanų kortelę savo norams išpildyti. Priziniame fonde net 200 dovanų kortelių tam, ko labiausiai nori tu. Prekybos centras Rio. Kaip pirkti? Tikras malonumas.
2: Panevėžio centrinis turgus – centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius – šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norinti stilingai pasipuošti, atras išties iš kojų verčianti madingų rūpų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
3: Rugpjūčio 27 rugsėjo 2 dienomis prekybos centre Panevėžio bičiulis. Vaplinis batonėlis Kinder Bueno Dark tik 49 centai. Natūralus lydytas sūris Lea Vaškiūry tik 99 centai. Užsukite apsipirkti Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje.
4: Radio stotis. Pulsas.

0: žinios.
1: Norvegijos sostą po karaliaus Haraldo mirties perima jo sūnus Hakonas. Lietuvos vadovai pareiškė užuojautą dėl Norvegijos karaliaus penktojo Haraldo mirties. Panevėžyje duris atveria naujas Euruko muziejus. Beveik 80% Lietuvos gyventojų pritarė visuotiniam šaukimui. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, jūsų dėmesio į naujienas paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Eidamas 90-osius metus šiandien mirė Norvegijos karalius Haraldas V. Jis nuo rugpyčio vidurio buvo gydomas Oslo universitetinėje ligoninėje. Pastaruoju metu jo būklė buvo itin sunki. Haraldas V Norvegijos sostą užėmė 1991 metais mirusiojo tėvui karaliui Olavui V. Jis buvo vyriausias pagal amžių valdantis Europos monarchas ir daugiau kaip 35 metus buvo Norvegijos valstybės vadovas. Per savo valdymo laikotarpį Haraldas modernizavo monarchiją ir ne kartą pasisakė už atvira bei toliau.

0: Gynybą užsakymų atlikta apklausa už tokį modelį pasisakė 76% apklaustųjų, o didžiausia dalis pirmenybę teiktų visuotiniam vyrų šaukimui. Daugiau nei pusė respondentų norėtų, kad visuotinis šaukimas būtų įvestas kuo greičiau, dar ketvirta dalis iki 30 metų. Asociacijos visuotinė gynyba vadovas Tomas Godliauskas sako, kad dabar tikimasi politinio sprendimo dėl tokio modelio. Lietuvoje visuotinis šaukimas šiuo metu nėra įvestas, tačiau kariuomenės vadas generolas Raimundas Vaikšnoras yra sakęs, kad iki 30 metų siekiama įvairių formomis kasmet pašaukti iki 8000 karo prievolininkų. Apklausoje rugpjūtį dalyvavo 1500 Lietuvos gyventojų. Panevėžyje šiandien visuomenėje atveriamas naujas siauruko muziejus, įsikurtas Aukštaitijos siaurojo geležinkelio patalpose. Muziejuje lankytojams pristatoma siaurojo geležinkelio istorija, o depo teritorijoje ir naujas gatvės meno kūrinys, vaizduojantis Panevėžio geležinkelio stoties aplinką. Aukštaitijos siaurojo geležinkelio direktorius Darius Liutikas sako, kad nauja erdvė leis lankytojams geležinkelio paveldą ne tik pažinti, bet ir patirti. Siaurasis geležinkelis Aukštaitijoje nutiestas 19 amžiaus pabaigoje, o nuo 2001 naudojamas kaip turizmo objektas. Šiuo metu jo ruožas siekia beveik 70 km. Bankrutuoja 33 metus veikusi rinkos tyrimų ir viešosios nuomonės apklausų bendrovė Vilmorus, skelbia LRT. Bankroto bylą praėjusią savaitę iškėlė Vilniaus apygardos teismas, į kurį kreipėsi bendrovės vadovas Vladimiras Gaidys. Teismui jis nurodė, kad įmonės pajamos mažėjo, o veiklos sąnaudos augo. Dėl to bendrovė nebegali atsiskaityti su kreditoriais ir yra nemoki. LRT duomenimis šių metų kovo pabaigoje įmonės įsipareigojimai siekė beveik 107 tūkstančius eurų. 93 metais įkurta Vilmorus buvo gerai žinoma dėl daugelį metų atliekamų visuomenės nuomonės, politikų, partijų ir institucijų vertinimo apklausų.
1: Užsienio naujienos.
0: Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenė keliami nuogąstavimai dėl sumažėjusių Patriot raketų atsargų Europoje. Keli pareigūnai teigė, kad didelė dalis perėmėjų buvo perkelta į artimuosius rytus ir panaudota karo su Iranu metu. Pasak jų, tai galėtų riboti NATO galimybės atremti ilgesnę balistinių raketų ataką. Pentagonas ir NATO atstovai tokį vertinimą atmeta ir tvirtina, kad alijansas turi pakankamai oro gynybos priemonių. Ukraina tuo metu ir toliau prašo daugiau Patriot sistemų bei raketų apsiginti nuo Rusijos smūgių. Europoje gamyba planuojama didinti. Pirmoji Patriot raketų gamykla Vokietijoje turėtų pradėti veikti jau netrukus. Šveicarija planuoja nuo 28 metų turėti atskirą karinį dronų batalioną. Jis bus skirtas žvalgybai, karinėms operacijoms ir gynybai, praneša šio šalies gynybos ministerija. Šveicarija taip pat kurs civilinį ir karinį dronų bei robotikos centrą, kuriame naujos technologijos bus bandomos ir pritaikomos kariuomenės poreikiams. Šalies gynybos institucijos dronus ir apsaugą nuo jų įvardė kaip vieną strateginių prioritetų. Tokį poreikį sustiprino ir dažniau fiksuojami dronų skrydžiai virš karinės bei kitos svarbios infrastruktūros. Pirmoji Šveicarijos gynybos nuo dronų sistema jau pradėjo veikti.

0: Citizen, aš ant Čentino armorą.
1: Tebūnie, reklama.
2: Tai, ko labiausiai norisi, ne visada yra tai, ko labiausiai reikia mokyklai. Rio turi kuo nustebinti. Pirk už 50 eurų ir laimėk 30 eurų vertės Rio dovanų kortelę savo norams išpildyti. Priziniame fonde net 200 dovanų kortelių tam, ko labiausiai nori tu. Prekybos centras Rio. Kaip pirkti? Tikras malonumas.
3: Rugpjūčio 29-ąją prekybos parkas Tower švenčia gimtadienį ir kviečia visą Panevėžį išsitaškyti. Putų fiesta, batutas, didžiai muzika ir šimtai dovanų laimės rate. O keturkojai draugai, jiems irgi bus ką veikti. Visa diena pramogų nuo 11 iki 17 valandos laukiam visų. Ateik į Tower išsitaškyti.
4: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
5: Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai – patikimas verslo partneris. Junkis prie mūsų. Daugiau informacijos panevežiarumai.lt.
6: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višiukų broilerių sparnelių peteliai tik 2,99 €. Vištienos blauzdelių mėsos faršas vos 5,69 € už kilogramą. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
7: Radijo stotis. Pulsas.
8: Ši diena muzikos istorijoje.
9: 1982-aisiais šią dieną gimė amerikiečių dainininkė Leanne Rimes. Ji išgarsėjo, būdama vos 8 laimėjusi Star Search talentų šou, o būdama 13 sulaukė sėkmės su daina Blue. Didžiausias jos hitas How Do I Live? Jis Didžiosios Britanijos tope išsilaikė 30 savaičių.

0: ši diena muzikos istorijoje.
1: 1986-aisiais šią dieną gimė britų grupės Florence and the Machine vokalistė Florence Welch. Grupė išgarsėjo su albumais Lungs ir How Big, How Blue, How Beautiful, užėmusiais pirmąją vietą Didžiojoje Britanijoje.

0: Tebūnie reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Rugpjūčio 27 rugsėjo 2 dienomis prekybos centre Panevėžio bičiulis. Vaflinis batonėlis Kinder Bueno Dark tik 49 centai. Natūralus lydytas sūris Lea Vaškiūry tik 99 centai. Užsukite apsipirkti Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje.
3: Rugpjūčio 29-ąją prekybos parkas Power švenčia gimtadienį ir kviečia visą Panevėžį išsitaškyti. Putų fiesta, batutas, didžiai muzika ir šimtai dovanų laimės rate. O keturkojai draugai, jiems irgi bus ką veikti. Visa diena pramogų nuo 11 iki 17 valandos laukiam visų. Ateik į Power išsitaškyti.
4: Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavąjį.
5: Su jumis radio stotis Pulsas.
6: Dabar mūsų laukia Didžiosios Britanijos top 10 iš 2019. Na, o jeigu tiksliau, tai 3 kūriniai iš šio topo. Pradedame nuo trečiosios pozicijos, kurioje Edas Šyranas ir Khalid, Beautiful People.

2019 metais pirmoje didžiosios Britanijos topo pozicijoje karaliavo vėl Edas Šyranas ir Stormzy – Take Me Back to London.

0: Radio stotis. Pulsas.
1: Atspėk metus.
2: Šiandien spėliosime, kuriais metais pasirodė legendinės Sinead O'Connor darbas Nothing Compares to You. Šiek tiek istorijos, kuri gali padėti susigaudyti, kūrinį parašė princas ir šios dainos originalas skambėjo net ne paties princo repertuare, o jo projekto The Family repertuare, tai šį kūrinį atliko duetas. Na, o pasirodžiusi Sinead O'Connor versija tiesiog susprogdino visą pasaulį, užkopė į pirmąsias topų pozicijas 17 pasaulio šalių, įskaitant Ameriką ir Didžiąją Britaniją. Ir iš tiesų naujoji versija atskleidė tą trapumą, nuogumą, tą vienatvę, ko nebuvo originalioje versijoje. Be viso to, žinoma, ir nuostabus vaizdo klipas, ta nesuvaidinta ašara nurėdėjosi Sinead O'Connor skruostų. Ir taip, tai yra ryškiausia Sinead daina, jos vizitinė kortelė ir tuo pačiu galbūt ir liudesys, nes tas kūrinys užgožė jos kitą kūrybą, eksperimentinę, politiškai aštrę, tai vat, bet taip jau būna. Nežinau, ar galime Sinead O'Connor pavadinti One Hit Wonderą, galbūt, bet kūrinys iš tiesų be galo stiprus, tai paspėliokime, kuriais metais jis pasirodė.

0: Atspėk metus.
1: Eteryje nuskambėjo Sineido Konor darbas Nothing Compares to You, be galo stiprus kūrinys, ir atėjo metas atskleisti, kuriais metais jis pasirodė. Galbūt jūs buvote teisūs, jeigu galvojate, jog tai yra 1990-ieji.
0: Muzika, istorijos, emocijos kartu su Paulina.

0: 8.
1: Norvegijos sostą po karaliaus Haraldo mirties perima jo sūnus Hakonas. Lietuvos vadovai pareiškė užuojautą dėl Norvegijos karaliaus penktojo Haraldo mirties. Panevėžyje duris atveria naujas Euruko muziejus. Beveik 80% Lietuvos gyventojų pritarė visuotiniam šaukimui. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, jūsų dėmesio į naujienas paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Eidamas 90-osius metus šiandien mirė Norvegijos karalius Haraldas V. Jis nuo rugpyčio vidurio buvo gydomas Oslo universitetinėje ligoninėje. Pastaruoju metu jo būklė buvo itin sunki. Haraldas V Norvegijos sostą užėmė 1991 metais mirusiojo tėvui karaliui Olavui V. Jis buvo vyriausias pagal amžių valdantis Europos monarchas ir daugiau kaip 35 metus buvo Norvegijos valstybės vadovas. Per savo valdymo laikotarpį Haraldas modernizavo monarchiją ir ne kartą pasisakė už atvira bei tolerantiška visuomenė. Po jo mirties Norvegijos karaliumi automatiškai tampa jo sūnus Hakonas VIII. Prezidentas Gitanas Nausėda ir premjeras Mindaugas Sinkevičius pareiškė užuojautą Norvegijai dėl karaliaus Haraldo V mirties. Prezidentas pabrėžė monarcho indėlį stiprinant Lietuvos ir Norvegijos draugystę bei paramą Lietuvos laisvei ir nepriklausomybei. Gitanas Nausėda taip pat priminė karaliaus vizitus Lietuvoje ir jų reikšmę abiejų valstybių santykiams. Premjeras Mindaugas Sinkevičius išskyrė daugiau kaip 30 metus trukusią Haraldo V tarnystę Norvegijai. Lietuvos vadovai užuojautą perdavė karališkai šeimai ir visiems Norvegijos žmonėms. Beveik 80% Lietuvos gyventojų pritarė visuotiniam šaukimui, rodo asociacijos visuotinė gynyba užsakymų atlikta apklausa. Už tokį modelį pasisakė 76% apklaustųjų, o didžiausia dalis pirmenybė teiktų visuotiniam vyrų šaukimui. Daugiau nei pusė respondentų norėtų, kad visuotinis šaukimas būtų įvestas kuo greičiau, dar

0: Jums geležinkelio paveldą ne tik pažinti, bet ir patirti. Siaurasis geležinkelis Aukštaitijoje nutiestas 19 amžiaus pabaigoje, o nuo 2001 naudojamas kaip turizmo objektas. Šiuo metu jo ruožas siekia beveik 70 km. Bankrutuoja 33 metus veikusi rinkos tyrimų ir viešosios nuomonės apklausų bendrovė Vilmorus, skelbia LRT. Bankroto bylą praėjusią savaitę iškėlė Vilniaus apygardos teismas, į kurį kreipėsi bendrovės vadovas Vladimiras Gaidys. Teismui jis nurodė, kad įmonės pajamos mažėjo, o veiklos sąnaudos augo. Dėl to bendrovė nebegali atsiskaityti su kreditoriais ir yra nemoki. LRT duomenimis šių metų kovo pabaigoje įmonės įsipareigojimai siekė beveik 107 tūkstančius eurų. 93 metais įkurta Vilmorus buvo gerai žinoma dėl daugelį metų atliekamų visuomenės nuomonės, politikų, partijų ir institucijų vertinimo apklausų.
1: Užsienio naujienos.
0: Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenė keliami nuogąstavimai dėl sumažėjusių Patriot raketų atsargų Europoje. Keli pareigūnai teigia, kad didelė dalis perėmėjų buvo perkelta į artimuosius rytus ir panaudota karo su Iranu metu. Pasak jų, tai galėtų riboti NATO galimybės atremti ilgesnę balistinių raketų ataką. Pentagonas ir NATO atstovai tokį vertinimą atmeta ir tvirtina, kad alijansas turi pakankamai oro gynybos priemonių. Ukraina tuo metu ir toliau prašo daugiau Patriot sistemų bei raketų apsiginti nuo Rusijos smūgių. Europoje gamyba planuojama didinti. Pirmoji Patriot raketų gamykla Vokietijoje turėtų pradėti veikti jau netrukus. Šveicarija planuoja nuo 28 metų turėti atskirą karinį dronų batalioną. Jis bus skirtas žvalgybai, karinėms operacijoms ir gynybai, praneša šio šalies gynybos ministerija. Šveicarija taip pat kurs civilinį ir karinį dronų bei robotikos centrą, kuriame naujos technologijos bus bandomos ir pritaikomos kariuomenės poreikiams. Šalies gynybos institucijos dronus ir apsaugą nuo jų įvardė kaip vieną strateginių prioritetų. Tokį poreikį sustiprino ir dažniau fiksuojami dronų skrydžiai virš karinės bei kitos svarbios infrastruktūros. Pirmoji Šveicarijos gynybos nuo dronų sistema jau pradėjo veikti.

0: Pulsuojam, atsipalaiduojam. Pulsuojam, atsipalaiduojam.
1: Su Paulina.
2: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.
3: I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place.

0: Mažiau kalbų, daugiau hitų.
1: Mes mylime hitus.
2: Yes!
3: It is not that funny.
2: That's not that funny.

0: Tebūnie reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Viščiukų broilerių sparnelių peteliai tik 2,99 €. Vištienos blauzdelių mėsos faršas vos 5,69 € už kilogramą. Laukiame jūsų paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
3: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos Aukštaitijos naujienų portale ANLT. Žinios tau ir apie tave.
4: Čia.
5: Kasdienybės atradimai. Šiandien kalbėsim tokia, na, šiek tiek pikantiška tema, kaip santykius veikia, jeigu, vat, kažkoks žmogus iš šalies pradeda flirtuoti su jūsų antraja puse. Juk sakoma, kad jeigu šiek tiek yra pavydo, tai sveika, gal ir ugnelė gali pakurstyti tokie dalykai. Tačiau mokslininkai visgi sako priešingai. Vieno eksperimento metu jie paprašė tiriamųjų įsivaizduoti, kad nepažįstamas žmogus rodo susidomėjimą ir bando meiliai bendrauti su jūsų romantiniu partneriu. Nors įsivaizduojamoje situacijoje romantinis partneris niekaip neatsako į nepažįstamo žmogaus flirtą, paaiškėjo, kad tokia situacija didina emocinį atstumą. Flirtą stebinti partnerį tai verčia nepasitikėti mylimuoju, kuriam rodomas dėmesys, ir mažina seksualinį susidomėjimą juo. Na, o kitoje eksperimento dalyje mokslininkai paprašė tiriamųjų prisiminti realią situaciją, kai kažkas flirtavo su jų mylimaisiais. Tyrėmieji taip pat sakė, kad ši situacija juos vertė jaustis, kad yra mažiau artimi savo partneriu ir net kėlė norą jį pažeminti. Tad nors žmogus, su kuriuo flirtuojama, nėra atsakingas už tokią situaciją, partnerio reakcija paprastai būna neigiama ir stipri. Taigi, norint išsaugoti pasitikėjimą ir intimumą, neverta pasirodo džiaugtis svetimų žmonių rodomų dėmesiu. Tai tik skatina pavydo ir nutolimo jausmus. Tai va, tokios strategijos pasirodo ugneliai pakurstyti nereikėtų naudoti.

0: Reklama.
1: Tai, ko labiausiai norisi, ne visada yra tai, ko labiausiai reikia mokyklai. Rio turi kuo nustebinti. Pirk už 50 eurų ir laimėk 30 eurų vertės Rio dovanų kortelę savo norams išpildyti. Priziniame fonde net 200 dovanų kortelių tam, ko labiausiai nori tu. Prekybos centras Rio. Kaip pirkti? Tikras malonumas.
2: Rugpjūčio 29-ąją prekybos parkas Tower švenčia gimtadienį ir kviečia visą Panevėžį išsitaškyti. Putų fiesta, batutas, didžiai muzika ir šimtai dovanų laimės rate. O keturkojai draugai, jiems irgi bus ką veikti. Visa diena pramogų nuo 11 iki 17 valandos laukiam visų. Ateik į Tower išsitaškyti.
3: Teisingos.
4: Greitos.
3: Aštrios.
4: Patikrintos.
3: Kokybiškos naujienos. Skaitomiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt.
5: Su jumis radijo stotis Pulsas.
6: Širdelių top 3. Mėly Pulso klausytojai, kviečiu jūs išgirsti rubriką Širdelių top 3. Šiandien ją atidarys Pink hitas Huni.

Keliaujame toliau per širdelių top 3. Galbūt dar yra tokių, kurie nežino, kaip širdeles galima dovanoti kūriniams. Tai padaryti yra labai paprasta. Tai reikia nukeliauti į internetinę svetainę pulsas.lt. Kairiajame kampe viršuje jūs matote, koks kūrinys realiu laiku groja eteryje ir jam galite padovanoti širdelę. Tai kviečiu tai ir padaryti. O šiandien širdelių top 3. Antrasis kūrinys priklauso Fergie. Glamour.

0: ziņās.
1: Norvēģijos sastāpo karaļots Haralda mirties pērīmai Josunu Zhakonas. Lietuvos vadovai pareiški užuojautą dėl Norvēģijos karaļaus penktojo Haraldo mirties. Panevižiai duris atverė naujas Euruko muziejus. Beveik 80% Lietuvos gyventojų pritarė visuotiniam šaukimui. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, jūsų dėmesiui naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Eitamas 90-osius metus šiandien mirė Norvegijos karalius Haraldas V. Jis nuo rūpičio vidurio buvo gydomas Oslo universitetinė ligonėje. Pastaruoju metu jo būklė buvo itin sunki. Haraldas V. Norvegijos sostą užėmė 1991 metais mirusio tėvui karaliui Olavui V. Jis buvo vyriausias pagal amžių valdantis Europos monarchas ir daugiau kaip 35 metus buvo Norvegijos valstybės vadovas. Per savo valdymo laikotarpį Haraldas modernizavo monarchiją ir nekartą pasisakė už atvira bei tolerantiška visuomenė. Po jo mirties Norvegijos karaliumi automatiškai tampa jo sūnus Hakmanas VIII. Prezidentas Gitanas Nausėda ir premjeras Mindaugas Sinkevičius pareiškė užuojautą Norvegijai dėl karaliaus Haraldo V mirties. Prezidentas pabrėžė monarcho indėlį stiprinant Lietuvos ir Norvegijos draugystę bei paramą Lietuvos laisvei ir nepriklausomybei. Gitanas Nausėda taip pat priminė karaliaus vizitus Lietuvoje ir jų reikšmę abiejų valstybių santykiams. Premjeras Mindaugas Sinkevičius išskyrė daugiau kaip 30 metus trukusią Haraldo V tarnystę Norvegijai. Lietuvos vadovai užuojautą perdavė karališkai šeimai ir visiems Norvegijos žmonėms. Beveik 80% Lietuvos gyventojų pritarė visuotiniam šaukimui, rodo asociacijos visuotinė gynyba užsakymų atlikta apklausa. Už tokį modelį pasisakė 76% apklaustųjų, o didžiausia dalis pirmenybė teiktų visuotiniam vyrų šaukimui. Daugiau nei pusė respondentų norėtų, kad visuotinis šaukimas būtų įvestas kuo greičiau, dar ketvirta dalis iki 30 metų.

0: kūrinys vaizduojantis Panevėžio geležinkelio stoties aplinką. Aukštaitijos siaurojo geležinkelio direktorius Darius Liutikas sako, kad nauja erdvė leis lankytojams geležinkelio paveldą ne tik pažinti, bet ir patirti. Siaurasis geležinkelis Aukštaitijoje nutiestas 19 amžiaus pabaigoje, o nuo 2001 naudojamas kaip turizmo objektas. Šiuo metu jo ruožas siekia beveik 70 km. Bankrutuoja 33 metus veikusi rinkos tyrimų ir viešosios nuomonės apklausų bendrovė Vilmorus, skelbia LRT. Bankroto bylą praėjusią savaitę iškėlė Vilniaus apygardos teismas, į kurį kreipėsi bendrovės vadovas Vladimiras Gaidys. Teismui jis nurodė, kad įmonės pajamos mažėjo, veiklos sąnaudos augo, dėl to bendrovė nebegali atsiskaityti su kreditoriais ir yra nemoki. LRT duomenimis šių metų kovo pabaigoje įmonės įsipareigojimai siekė beveik 107 tūkstančius eurų. 93 metais įkurta Vilmorus buvo gerai žinoma dėl daugelį metų atliekamų visuomenės nuomonės, politikų, partijų ir institucijų vertinimo apklausų.
1: Užsienio naujienos.
0: Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenė keliami nuogąstavimai dėl sumažėjusių Patriot raketų atsargų Europoje. Keli pareigūnai teigė, kad didelė dalis perėmėjų buvo perkelta į artimuosius rytus ir panaudota karo su Iranu metu. Pasak jų, tai galėtų riboti NATO galimybės atremti ilgesnę balistinių raketų ataką. Pentagonas ir NATO atstovai tokį vertinimą atmeta ir tvirtina, kad alijansas turi pakankamai oro gynybos priemonių. Ukraina tuo metu ir toliau prašo daugiau Patriot sistemų bei raketų apsiginti nuo Rusijos smūgių. Europoje gamyba planuojama didinti. O pirmoji Patriot raketų gamykla Vokietijoje turėtų pradėti veikti jau netrukus. Šveicarija planuoja nuo 28 metų turėti atskirą karinį dronų batalioną. Jis bus skirtas žvalgybai, karinėms operacijoms ir gynybai, praneša šio šalies gynybos ministerija. Šveicarija taip pat kurs civilinį ir karinį dronų bei robotikos centrą, kuriame naujos technologijos bus bandomos ir pritaikomos kariuomenės poreikiams. Šalies gynybos institucijos dronus ir apsaugą nuo jų įvardė kaip vieną strateginių prioritetų. Tokį poreikį sustiprino ir dažniau fiksuojami dronų skrydžiai virš karinės bei kitos svarbios infrastruktūros. Pirmoji Šveicarijos gynybos nuo dronų sistema jau pradėjo veikti.

0: Tebūnie reklama.
1: Tai, ko labiausiai norisi, ne visada yra tai, ko labiausiai reikia mokyklai. Rio turi kuo nustebinti. Pirk už 50 eurų ir laimėk 30 eurų vertės Rio dovanų kortelę savo norams išpildyti. Priziniame fonde net 200 dovanų kortelių tam, ko labiausiai nori tu. Prekybos centras Rio. Kaip pirkti? Tikras malonumas.
2: Panevėžys skamba garsiau ir geriausias vaizdas į šį garsą – iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500 iki 15 žmonių kompanija. NTVC, mes dirbame miestui.
3: Rugpjūčio 29-ąją prekybos parkas Tower švenčia gimtadienį ir kviečia visą Panevėžį išsitaškyti. Putų fiesta, batutas, didžiai muzika ir šimtai dovanų laimės rate. O keturkojai draugai, jiems irgi bus ką veikti. Visa diena pramogų nuo 11 iki 17 valandos laukiam visų. Ateik į Tower išsitaškyti.
4: Pasiilgai pramogų? Naujas sezonas Eurožino boulingo ir biliardo centre. Boulingo takeliai, biliardo stalai, didžiausia vaikų batuto erdvė Go Jam ir svarbiausia, gardžiausios picos mieste, kurias beje galima ir įsinešti. Griebk draugus ir nerki linksmybės Rožino boulinge. Su gera nuotaika laukiame jūsų kasdien.
5: Pulsas. Ši diena muzikos istorijoje.
6: 1988-aisiais šią dieną Kylie Minogue pasiekė Didžiosios Britanijos rekordą. Jos debiutinis albumas Kylie tapo perkamiausių moters albumų šalies istorijoje, parduota beveik 2 milijonai kopijų.

0: ši diena muzikos istorijoje.
1: 2021-aisiais šią dieną Billie Eilish su albumu Happier Than Ever užėmė pirmą vietą Amerikos tope. Tai buvo jos antrasis albumas, pasiekęs šią poziciją Amerikoje ir dar 27 šalių topuose. Albumas ir titulinė daina gavo 7 Grammy nominacijas.

0: Reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Rugpjūčio 29-ąją prekybos parkas Tower švenčia gimtadienį ir kviečia visą Panevėžį išsitaškyti. Putų fiesta, batutas, didžiai muzika ir šimtai dovanų laimės rate. O keturkojai draugai, jiems irgi bus ką veikti. Visa diena pramogų nuo 11 iki 17 valandos laukiam visų. Ateik į Tower išsitaškyti.
3: Rugpjūčio 27-ą rugsėjo 2 dienomis prekybos centre Panevėžio bičiulis. Vaflinis batonėlis Kinder Bueno Dark tik 49 centai. Natūralus lydytas sūris Lea Vaškiūry tik 99 centai. Užsukite apsipirkti Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje.
4: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
5: Čia.
4: Dabar eteryje Švedijos top 10 iš 2019 metų. Devintoje topo pozicijoje Edas Šyranas ir Justinas Bieberis.

8. Norvegijos sostą po karaliaus Haraldo mirties perima jo sūnus Hakonas. Lietuvos vadovai pareiškė užuojautą dėl Norvegijos karaliaus penktojo Haraldo mirties. Panevėžyje duris atveria naujas Euruko muziejus. Beveik 80% Lietuvos gyventojų pritarė visuotiniam šaukimui. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, jūsų dėmesio į naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Eidamas 90-osius metus šiandien mirė Norvegijos karalius Haraldas V. Jis nuo rugpyčio vidurio buvo gydomas Oslo universitetinėje ligoninėje. Pastaruoju metu jo būklė buvo itin sunki. Haraldas V Norvegijos sostą užėmė 1991 metais mirusio tėvui karaliui Olavui V. Jis buvo vyriausias pagal amžių valdantis Europos monarchas ir daugiau kaip 35 metus buvo Norvegijos valstybės vadovas. Per savo valdymo laikotarpį Haraldas modernizavo monarchiją ir nekartą pasisakė už atvira bei tolerantiška visuomenė. Po jo mirties Norvegijos karaliumi automatiškai tampa jo sūnus Hakonas VIII. Prezidentas Gitanas Nausėda ir premjeras Mindaugas Sinkevičius pareiškė užuojautą Norvegijai dėl karaliaus Haraldo V mirties. Prezidentas pabrėžė monarcho indėlį stiprinant Lietuvos ir Norvegijos draugystę bei paramą Lietuvos laisvei ir nepriklausomybei. Gitanas Nausėda taip pat priminė karaliaus vizitus Lietuvoje ir jų reikšmę abiejų valstybių santykiams. Premjeras Mindaugas Sinkevičius išskyrė daugiau kaip 30 metus trukusią Haraldo V tarnystę Norvegijai. Lietuvos vadovai užuojautą perdavė karališkai šeimai ir visiems Norvegijos žmonėms. Beveik 80% Lietuvos gyventojų pritarė visuotiniam šaukimui, rodo asociacijos visuotinė gynyba užsakymų atlikta apklausa. Už tokį modelį pasisakė

0: Apklausoje rugpjūtį dalyvavo 1,5 tūkstančio Lietuvos gyventojų. Panevėžyje šiandien visuomenei atveriamas naujas siauruko muziejus, įsikurtas Aukštaitijos siaurojo geležinkelio patalpose. Muziejuje lankytojams pristatoma siaurojo geležinkelio istorija, o depo teritorijoje ir naujas gatvės meno kūrinys, vaizduojantis Panevėžio geležinkelio stoties aplinką. Aukštaitijos siaurojo geležinkelio direktorius Darius Liutikas sako, kad nauja erdvė leis lankytojams geležinkelio paveldą ne tik pažinti, bet ir patirti. Siaurasis geležinkelis Aukštaitijoje nutiestas 19 amžiaus pabaigoje, o nuo 2001 naudojamas kaip turizmo objektas. Šiuo metu jo ruožas siekia beveik 70 km. Bankrutuoja 33 metus veikusi rinkos tyrimų ir viešosios nuomonės apklausų bendrovė Vilmorus, skelbia LRT. Bankroto bylą praėjusią savaitę iškėlė Vilniaus apygardos teismas, į kurį kreipėsi bendrovės vadovas Vladimiras Gaidys. Teismui jis nurodė, kad įmonės pajamos mažėjo, o veiklos sąnaudos augo. Dėl to bendrovė nebegali atsiskaityti su kreditoriais ir yra nemoki. LRT duomenimis šių metų kovo pabaigoje įmonės įsipareigojimai siekė beveik 107 tūkstančius eurų. 93 metais įkurta Vilmorus buvo gerai žinoma dėl daugelį metų atliekamų visuomenės nuomonės, politikų, partijų ir institucijų vertinimo apklausų.
1: Užsienio naujienos.
0: Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenė keliami nuogastavimai dėl sumažėjusių Patriot raketų atsargų Europoje. Keli pareigūnai teigia, kad didelė dalis perėmėjų buvo perkelta į artimuosius rytus ir panaudota karo su Iranu metu. Pasak jų, tai galėtų riboti NATO galimybės atremti ilgesnę balistinių raketų ataką. Pentagonas ir NATO atstovai tokį vertinimą atmeta ir tvirtina, kad alijansas turi pakankamai oro gynybos priemonių. Ukraina tuo metu ir toliau prašo daugiau Patriot sistemų bei raketų apsiginti nuo Rusijos smūgių. Europoje gamyba planuojama didinti. Pirmoji Patriot raketų gamykla Vokietijoje turėtų pradėti veikti jau netrukus. Šveicarija planuoja nuo 28 metų turėti atskirą karinį dronų batalioną. Jis bus skirtas žvalgybai, karinėms operacijoms ir gynybai, praneša šio šalies gynybos ministerija. Šveicarija taip pat kurs civilinį ir karinį dronų bei robotikos centrą, kuriame naujos technologijos bus bandomos ir pritaikomos kariuomenės poreikiams. Šalies gynybos institucijos dronus ir apsaugą nuo jų įvardė kaip vieną strateginių prioritetų. Tokį poreikį sustiprino ir dažniau fiksuojami dronų skrydžiai virš karinės bei kitos svarbios infrastruktūros. Pirmoji Šveicarijos gynybos nuo dronų sistema jau pradėjo veikti.

0: reklama. Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
1: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
2: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Viščiukų broilerių sparnelių peteliai tik 2,99 €. Vištienos blauzdelių mėsos faršas vos 5,69 € už kilogramą. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
3: Rugpjūčio 29-ąją prekybos parkas Tower švenčia gimtadienį ir kviečia visą Panevėžį išsitaškyti. Putų fiesta, batutas, didžiai muzika ir šimtai dovanų laimės rate. O keturkojai draugai, jiems irgi bus ką veikti. Visa diena pramogų nuo 11 iki 17 valandos laukiam visų. Ateik į Tower išsitaškyti.
4: Čia.
5: Dabar neriam tiesiai į Vokietijos top 10 iš 2019. 8-oje topo pozicijoje Billie Eilish, Bad Guy.

Paskutinis kūrinys iš Vokietijos top dešimtuko, kurio mes pasiklausysime. 2019 metais buvo numeris 4 DJ Snake ir J Balvin kartu su Tyga. Loco Contigo.

0: Tebūnie reklama.
1: Tai, ko labiausiai norisi, ne visada yra tai, ko labiausiai reikia mokyklai. Rio turi kuo nustebinti. Pirk už 50 eurų ir laimėk 30 eurų vertės Rio dovanų kortelę savo norams išpildyti. Priziniame fonde net 200 dovanų kortelių tam, ko labiausiai nori tu. Prekybos centras Rio. Kaip pirkti? Tikras malonumas.
2: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
3: Rugpjūčio 27 rugsėjo 2 dienomis prekybos centre Panevėžio bičiulis. Vaplinis batonėlis Kinder Bueno Dark tik 49 centai. Natūralus lydytas sūris Lea Vaškiūry tik 99 centai. Užsukite apsipirkti Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje.
4: Radio stotis

Šiandien rubrikoje šokio aikštelės legenda vokiečių atlikėjas Mark Deweil, pasivadinęs labai ambicingai Mozart. Ir jis į savo kūryboje vat ir darina aristokratišką eleganciją su italo disko ritmais prie jo kūrinio Jasmine China. Girl dirbo Luisas Rodrigesas, tas pats žmogus, kuris kartu su Dieter Bohlen sukūrė Modern Talking. Skambėsi, tai mes čia panašumų tikrai galime atrasti. 88-aisiais tais metais, kada ir pasirodė šis kūrinys, visi buvo pamišę dėl rytų mistikos, kuri ir skleidžiasi šiame kūrinyje. Pasiklausykim.

žinios. Norvegijos sostą po karaliaus Haraldo mirties perima jo sūnus Hakonas. Lietuvos vadovai pareiškė užuojautą dėl Norvegijos karaliaus penktojo Haraldo mirties. Panevėžyje duris atveria naujas Euruko muziejus. Beveik 80% Lietuvos gyventojų pritarė visuotiniam šaukimui. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, jūsų dėmesiui naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Eidamas 90-osius metus šiandien mirė Norvegijos karalius Haraldas V. Jis nuo rugpyčio vidurio buvo gydomas Oslo universitetinėje ligoninėje. Pastaruoju metu jo būklė buvo itin sunki. Haraldas V Norvegijos sostą užėmė 1991 metais mirusiojo tėvui karaliui Olavui V. Jis buvo vyriausias pagal amžių valdantis Europos monarchas ir daugiau kaip 35 metus buvo Norvegijos valstybės vadovas. Per savo valdymo laikotarpį Haraldas modernizavo monarchiją ir ne kartą pasisakė už atvira bei tolerantiška visuomenė. Po jo mirties Norvegijos karaliumi automatiškai tampa jo sūnus Hakonas VIII. Prezidentas Gitanas Nausėda ir premjeras Mindaugas Sinkevičius pareiškė užuojautą Norvegijai dėl karaliaus Haraldo V mirties. Prezidentas pabrėžė monarcho indėlį stiprinant Lietuvos ir Norvegijos draugystę bei paramą Lietuvos laisvei ir nepriklausomybei. Gitanas Nausėda taip pat priminė karaliaus vizitus Lietuvoje ir jų reikšmę abiejų valstybių santykiams. Premjeras Mindaugas Sinkevičius išskyrė daugiau kaip 30 metus trukusią Haraldo V tarnystę Norvegijai. Lietuvos vadovai užuojautą perdavė karališkai šeimai ir visiems Norvegijos žmonėms. Beveik 80% Lietuvos gyventojų pritarė visuotiniam šaukimui, rodo asociacijos visuotinė gynyba užsakymų atlikta apklausa. Už tokį modelį pasisakė 76% apklaustųjų, o didžiausia dalis pirmenybė teiktų visuotiniam vyrų šaukimui. Daugiau nei pusė respondentų norėtų, kad visuotinis šaukimas būtų įvestas kuo greičiau, dar ketvirta dalis iki 30 metų. Asociacijos visuotinė gynyba vadovas Tomas Godliauskas sako, kad dabar tikimasi politinio sprendimo dėl tokio modelio. Lietuvoje visuotinis šaukimas šiuo metu nėra įvestas, tačiau kariuomenės vadas generolas Raimundas Vaikšnoras yra sakęs, kad iki 30 metų siekiama įvairiomis formomis kasmet pašaukti iki 8000 karo prievolininkų. Apklausoje rugpjūtį dalyvavo 1500 Lietuvos gyventojų. Panevėžyje šiandien visuomenėje atveriamas naujas Siauruko muziejus, įsikurtas Aukštaitijos Siaurojo geležinkelio patalpose. Muziejuje lankytojams pristatoma Siaurojo geležinkelio istorija, o depo teritorijoje ir naujas gatvės meno kūrinys, vaizduojantis Panevėžio geležinkelio stoties aplinką. Aukštaitijos Siaurojo geležinkelio direktorius Darius Liutikas sako, kad nauja erdvė leis lankytojams geležinkelio paveldą ne tik pažinti, bet ir patirti. Siaurasis geležinkelis Aukštaitijoje nutiestas 19 amžiaus pabaigoje, o nuo 2001 naudojama kaip turizmo objektas. Šiuo metu jo ruožas siekia beveik 70 km. Bankrutuoja 33 metus veikusi rinkos tyrimų ir viešosios nuomonės apklausų bendrovė Vilmorus, skelbia LRT. Bankroto bylą praėjusią savaitę iškėlė Vilniaus apygardos teismas, į kurį kreipėsi bendrovės vadovas Vladimiras Gaidys. Teismui jis nurodė, kad įmonės pajamos mažėjo, o veiklos sąnaudos augo. Dėl to bendrovė nebegali atsiskaityti su kreditoriais ir yra nemoki. LRT duomenimis šių metų kovo pabaigoje įmonės įsipareigojimai siekė beveik 107 tūkstančius eurų. 93 metais įkurta Vilmorus buvo gerai žinoma dėl daugelį metų atliekamų visuomenės nuomonės, politikų, partijų ir institucijų.

vykti jau netrukus. Šveicarija planuoja nuo 28 metų turėti atskirą karinį dronų batalioną. Jis bus skirtas žvalgybai, karinėms operacijoms ir gynybai, praneša šio šalies gynybos ministerija. Šveicarija taip pat kurs civilinį ir karinį dronų bei robotikos centrą, kuriame naujos technologijos bus bandomos ir pritaikomos kariuomenės poreikiams. Šalies gynybos institucijos dronus ir apsaugą nuo jų įvardė kaip vieną strateginių prioritetų. Tokį poreikį sustiprino ir dažniau fiksuojami dronų skrydžiai virš karinės bei kitos svarbios infrastruktūros. Pirmoji Šveicarijos gynybos nuo dronų sistema jau pradėjo veikti.

0: Reklama.
1: Tai, ko labiausiai norisi, ne visada yra tai, ko labiausiai reikia mokyklai. Rio turi kuo nustebinti. Pirk už 50 eurų ir laimėk 30 eurų vertės Rio dovanų kortelę savanoriams išpildyti. Priziniame fonde net 200 dovanų kortelių tam, ko labiausiai nori tu. Prekybos centras Rio. Kaip pirkti? Tikras malonumas.
2: Rugpjūčio 29-ąją prekybos parkas Tower švenčia gimtadienį ir kviečia visą Panevėžį išsitaškyti. Putų fiesta, batutas, didžiai muzika ir šimtai dovanų laimės rate. O keturkojai draugai, jiems irgi bus ką veikti. Visa diena pramogų nuo 11 iki 17 valandos laukiam visų. Ateik į Tower išsitaškyti.
3: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes, Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
4: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa, mat į turgų įvežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies, dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Na, o šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
5: Radijos stotis.

0: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
1: Panevėžio centrinis turgus centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius – šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norintys stilingai pasipuošti, atras iš ties iš kojų verčiantį madingų rūbų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į Bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
2: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višiukų broilerių sparnelių peteliai tik 2,99 €. Vištienos blauzdelių mėsos faršas vos 5,69 € už kilogramą. Laukime jūsų paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
3: Rugpjūčio 29-ąją prekybos parkas Tower švenčia gimtadienį ir kviečia visą Panevėžį išsitaškyti. Putų fiesta, batutas, didžiai muzika ir šimtai dovanų laimės rate. O keturkojai draugai, jiems irgi bus ką veikti. Visa diena pramogų nuo 11 iki 17 valandos laukiam visų. Ateik į Tower išsitaškyti.
4: Pulsas. Fact.

0: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11. Reklama.
1: Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Patikimas verslo partneris. Junkis prie mūsų. Daugiau informacijos panevėžiorumai.lt.
2: Rugpjūčio 27-ą rugsėjo 2 dienomis prekybos centre Panevėžio bičiulis. Vaflinis batonėlis Kinder Bueno Dark tik 49 centai. Natūralus lydytas sūris Lėja Vaškiūry tik 99 centai. Užsukite apsipirkti Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje.
3: Radio stotis Pulsas.
4: Falling too fast to prepare for this. Tripping in the world could be dangerous. Everybody circling is voting.

0: Reklama. Tai, ko labiausiai norisi, ne visada yra tai, ko labiausiai reikia mokyklai. Rio turi kuo nustebinti. Pirk už 50 eurų ir laimėk 30 eurų vertės Rio dovanų kortelę savo norams išpildyti. Priziniame fonde net 200 dovanų kortelių tam, ko labiausiai nori tu. Prekybos centras Rio. Kaip pirkti? Tikras malonumas.
1: Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavąjį.
2: Pulsas.

0: Reklama.
1: Tai, ko labiausiai norisi, ne visada yra tai, ko labiausiai reikia mokyklai. Rio turi kuo nustebinti. Pirk už 50 eurų ir laimėk 30 eurų vertės Rio dovanų kortelę savo norams išpildyti. Priziniame fonde net 200 dovanų kortelių tam, ko labiausiai nori tu. Prekybos centras Rio. Kaip pirkti? Tikras malonumas.
2: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
3: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos aukštaitijos naujienų portale ANLT. Žinios tau ir apie tave.
4: Rugpjūčio 29-ąją prekybos parkas Tower švenčia gimtadienį ir kviečia visą Panevėžį išsitaškyti. Putų fiesta, batutas, didžiai muzika ir šimtai dovanų laimės rate. O keturkojai draugai, jiems irgi bus ką veikti. Visa diena pramogų nuo 11 iki 17 valandos. Laukiam visų. Ateik į Tower išsitaškyti.
5: Radijos stotis Pulsas.

0: reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Rugpjūčio 29-ąją prekybos parkas Tower švenčia gimtadienį ir kviečia visą Panevėžį išsitaškyti. Putų fiesta, batutas, didžiai muzika ir šimtai dovanų laimės rate. O keturkojai draugai, jiems irgi bus ką veikti. Visa diena pramogų nuo 11 iki 17 valandos laukiam visų. Ateik į Tower išsitaškyti.
3: Teisingos.
4: Greitos.
3: Aštrios.
4: Patikrintos.
3: Kokybiškos naujienos. Skaitomiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt.
5: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višiukų broilerių sparnelių peteliai tik 2,99 €. Vištienos blauzdelių mėsos faršas vos 5,69 € už kilogramą. Laukime jūsų paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
6: Radijo stotis Pulsas.